үчүн ачан тендерни яазгор деп таасламадан жүзө урулмоо үчүн чагырыш этти. Британия, Италия, Франция ва Германия Израилдин басып алынышы астында күн батар шаарында бейканун эбир ийлатлы жердин курулушу иштеринин башламоо үчүн ачан тендерни яазгор деп таасламанын эки дөөлөттү чөдүгү тагаллалары тайдын хоопладыгына үнсү чекти. 4 yurt tarafından verilen bilelikteki beyannamada kararın kabul edilmesizdigi ve E1 taslamatının Gunvatar şehir yeni iki bölüge bölmek bilen Palestinin teritoriyal bitewligini ve iki devletli çözügi tağalarlarına zeper yetirecekdigini aytdy. Zelenski Rusiyanın Ukrayna uran ve adam pidarlarına sebep bolan hücumlarından soň patriot gorunuş ulgamlary üçin çağırış etdi. Rusiyanın paytaht Kiyeva ve töwreklerini quran soňky howa hüjümlerine 16 adam ýok boldy, 40dan gowrak adam hem yaralandy. Prezident Vladimir Zelenski Ukrainanın yaranlarının howa gorunuş ulgamlary taýdan berýän kömeklerini ýetmeýändigi sebäpli adam pidarlarynyň artandygyny belledi. Zelenski penşenbe günü gurulan hücumları 4,5 yıldan beri devam eden söwüşün en ulu ve ağır hücumlarının bir hükmünde häsiýetlenirdi. Ukraynanın howa güýçleri Rusiýanyň dün gece uran hücumlarına 168 dron bilen onlarca balistik raketa ulanandygyny habar berdi. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň täze sanksiýalaryny ykdysady terrorizm hükmünde häsiýetlendirdi. Resmi Tehran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana goýan täze ykdysady we söwda sanksiýalaryny ykdysady terrorizm hükmünde häsiýetlendirdi we ýazgardy. Eýranyň daşary işler ministrliginden berilen beýannamada sanksiýalar Amerikaly syýasatçylaryň Eýranyň halkyna garşy 73 ýyldan beri alyp barýan duşmançylykda tutumynyň dowamy hökmünde häsiýetlendirildi. Beýannamada Eýranyň raýatlarynyň esasy adam hukuklaryny nişan alan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana garşy goýan ykdysady sanksiýalary adamzada garşy edilen jenayetdir we ykdysady terrorizmdir deýildi. Syriýadan daşary işler ministri derejesinde 19 ýyl soň Pakistana ilkinji resmi sapar guruldy. Syriýanyň daşary işler ministri Asan Hasad Şeýbany 19 ýyl soň Pakistana baran Syriýanyň ilkinji daşary işler ministri boldy. Şeýbany 2024-nji ýylyň dekabr aýyna Başar Asadyň häkimiýetden çetleşdirilmeginden soň guran ilkinji resmi saparynyň çägine Islamabada bardy. Syriýanyň daşary işler ministri Şeýbany Islamabadda Pakistanyň daşary işler ministri Ishaq Dar bilen duşuşdy. Pakistanyň daşary işler ministrliginiň X sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyny metbuata ýapyk häsiýetinde geçirilen duşuşukda öz ara gatnaşyklary bilen birlikde sewitare we halkara meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýtdy. Syriýanyň daşary işler ministriniň 2 günlük resmi saparynyň çägine Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerif bilen birlikde beýlik ýolbaşçylar bilen duşuşmagyna garaşylýar. Gadarly dinleýijiler, siz Ankara'dan ýaýlyma berilýän TRT Türkiýanyň Set radiosynyň türkmen diline näkowy berilşini daşary ýurt habarlaryny dinlediňiz.